on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikarjattus.

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: sitten tiipukkini, kukkekkini, ue saa tuttavaks, Elmar, vois viikkaa tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?